0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Управляващите внесоха в Народното събрание и 3 проекта за възлагане на одит на Сметната палата. Това заявиха на специален брифинг в парламента от Прогресивна България. Одитът ще бъде за периода от 2020 до 2026 година. Това обясни депутатът от Прогресивна България и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Поред информацията, първият одит ще бъде на консолидираната фискална програма в Министерството на финансите. Вторият одит е на бюджета на Националното обществено осигуряване. Третият одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Срокът за трите одита е 30 септември тази година. При разследване на тежки катастрофи, полицията вече ще изследва мантинелите на пътя и обстановката около мястото на инцидента. Това съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той уточни, че вече има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в цялата страна. Новото в указанията е, че за разлика от разследването на катастрофи до сега, при което се взима предвид основно ролята на водача и на лекия автомобил, участвал в инцидента, полицията вече ще изследва цялата обстановка, каза Калоян Калоянов. По този начин полицията се надява да получи повече информация за цялостната обстановка около една катастрофа. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в системата infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. 3-дневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. През летния сезон няма да се извършват ремонтни дейности по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Целта е повишаване на безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към морето и морските курорти в съседна Гърция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса в страната. В Ловеч максимална 37 градуса, толкова е в Пловдив. София 34 градуса. За Варна 31 градуса, а в Бургас 29 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Компас за култура и образование.
1: 7:30 стана, вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валио Красимиров. Сега ще ви поканя на две културни събития, които ще бъдат днес в Ловеч. В салона на Ловчанско читалище на около 18 часа може да посетите и да се насладите на концерт на Разградска филхармония, професор Димитър Ненов, заедно с Теодоси Спасов. А от 19 часа на камерната сцена на Драматичния театър може да гледате театралната постановка «Малката книжарница». Сега информация и за един успех. 17-то издание на конкурса за артистични изяви на хора с увреждания в Китен донесе голям успех за Ловешкия център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Вяра. Отборът спечели първо място и още 7 награди с адаптирания мюзикъл Травията по класиката на Джузепе Верди. В главните роли влязоха потребителите на социалната услуга Аксибер Замбов, Елена Стефанова и Бинка Христова, а представлението беше изнесено съвместно Верди. В главните роли влязоха потребителите на социалната услуга Аксибер Замбов, Елена Стефанова и Бинка Христова, а представлението беше изнесено съвместно с потребители на Центъра за настаняване на деца.

0: Облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса в страната. В Ловеч максимална 37 градуса, толкова е в Пловдив. София 34 градуса. За Варна 31 градуса, а в Бургас 29 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Опасно горещо време. Цялата страна жълт код е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето след секунди. Днес около 10 часа пуска движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе и ще се възстанови двупосочното движение за всички видове превозни средства. Завършват финалните дейности в последния затворен участък за дължина 320 метра в посока Румъния. С завършването на строителните дейности по пътното платно в началото на лятото се улеснява пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. Оставаме на румънска земя, защото румънците са сред европейците, които работят най-много часове през седмицата. Това показват данни на Евростат. Според данните на Евростат, обявени вчера и отнасящи се към миналата година, румънците са работили средно по 38,2 часа седмично. В същото време средният брой работни часове за Европейския съюз е 35,9 часа. Най-дългата работна седмица е в Гърция, 39,6 часа, следват България, Полша, Литва и Румъния. В сравнение с 2015 година, т.е. 10 години по-рано, се отчита намаляване на продължителността на работната седмица. Преди 10 години в европейските държави тя е била 36,9 часа, показват още данните на Евростат. Какво показва синоптичната прогноза? Ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в Ловеч 37 градуса, София 34, най-горещо ще бъде в Русе, Видин и Сандански. В Ловеч казахме 37 градуса и Велико Търново и Пловдив 37. Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса, температура на морската вода 24 до 26 градуса, вълнение на морето 1-2 бала. Следващите два дни над страната ще има малко повече облаци и гръмотевици, ще превали и прегърми в почти цялата страна и утре и в други ден, а температурите ще бъдат предимно между 30 и 34 градуса в страната. Тоест очакваме леко захлаждане следващите 2-3 дни.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитри.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, малък успех в работата ще повиши самочувствието ви. Не позволявайте на дребни забележки да развалят доброто ви настроение. Телец, денят е благоприятен за разговори за пари, договорки и бъдещи планове. Имате шанс да направите добра сделка или да спестите средства. Близнаци, ще получите покана, която първоначално няма да ви впечатли. Ако я приемете, вечерта може да се превърне в една от най-приятните за седмицата. Рак. Здравето ви ще се чувства отлично, ако отделите време за движение. Дори кратка разходка ще промени настроението ви. Лъв. Любовта ще поиска повече внимание. Малък жест към любим човек ще бъде оценен много повече, отколкото очаквате. Дева. Ще намерите практично решение на проблем, който другите само обсъждат. Именно това ще ви отличи. Везни. Денят носи приятна изненада от приятел или колега. Усмивките ще са повече от обичайното. Скорпион. Финансов шанс може да се появи чрез странична идея или предложение. Не го отхвърляйте само защото е различно. Стрелец. Очаква ви ден с повече движение и нови впечатления. Ще се почувствате заредени с енергия. Козирог. Някой ще поиска съвета ви и ще разчита на опита ви. Това ще ви донесе удовлетворение. Водолей. Любопитството ви ще ви отведе до интересна информация, която скоро ще ви бъде полезна. Риби. Денят носи повече хармония в отношенията с близките. Ще почувствате, че сте на правилното място.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Точно така, на по-малко от 30 минути тук получавате актуална информация през целия ден в работните дни, защото това е Радио Зетра и освен любимата музика, трябва да бъдете и информирани. Не може само музика, трябва да знаем къде какво се случва. Например, от Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес и утре ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. От 8 до 18 часа днес и утре поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафикът няма да бъде ограничаван, ще преминава в активната изпреварващата лента, но е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. Ние ви пожелаваме лек и безаварием път. Една спортна информация. Българските национали по волейбол за мъже до 18 години станаха балкански шампиони, след като успяха да се наложат над своите връстници от Тунис с 3 на 1 в финалния двубой, изигран в столицата на Черна гора, Подгорица, снощи. И една информация от сайта ни zetramedia.com. 5 нови случая на морбили са регистрирани в Ловешка област през миналата седмица. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Двама са заболели в Угърчин и по един има заразен в луковите селата Беленци и Дърманци. През предходната седмица 3 деца са заболели от морбили в Ловешка област. Те са били настанени в болница в Плевен. Регионалните събития, освен ефирани, следим и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате и онлайн. В Плевен. Регионалните събития, освен ефирани, следим и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате и онлайн.
0: Синоптична прогноза.

0: някъде след обедните часове ще вали и ще пригърми. Такова време ни очаква.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев по реда за закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички хора, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това става ясно от съобщение на партията до медиите. Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителност на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана, посочват от ДПС. В случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски се заканва да се обърне към административния съд.
0: Синоптична прогноза.
1: За времето, предполагам, знаете, слънчево и горещо ще бъде днес. Жълт код за опасно горещо време е обявен за цялата страна. Температурите ще са между 34 и 39 градуса, в Ловеч 37 и в Пловдив 37, София 34, Варна 31, Бургас 29, температура на морската вода 24 до 26 градуса, вълнение на морето 1-2 бала. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. И следващите два дни над страната ще започва денят със слънце, но по-късно ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и над цялата страна ще превали и пригърми. Температурите ще се понижават и ще бъдат предимно между 30 и 34 градуса утре. И в други ден между 28 и 33-34 градуса.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 4343.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: 9.15 стана. Здравейте в играта, в която ще ви разкажа за един филм, а от вас иска да разгадаете кой е той. Това е играта за днес. Наградата. Те са две всъщност. Наградата за деня е десерт, осигурен от сладкарница Фаворит. Вкусен десерт в специална десертна кутия. Как изглежда това нещо, може да намерите на нашата Facebook страница, като поровите снимка на този красив десерт. Много от вас вече опитаха и получиха такъв десерт. Интересно хрумване на Фаворит да раздават такива подаръци, вкусни десерти в специални кутии за нашите слушатели. След 15 часа ще подаря десерт на един от залите днес участие в играта. А седмичната награда е парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа в Ловеч. Петък след 15 часа ще разберем кой ще спечели и парфюмът. Един дамски или мъжки аромат по избор на наш слушател ще бъде определен дали мъжки или женски парфюм ще си спечелите. Включете се в играта с верен отговор. Сега ще ви разкажа за един интересен филм. Вие ще трябва да разпознаете. Моя въпрос е много лесен. Кой е филма? Слушайте сега за лентата. Банкер е осъден на доживотен затвор за престъпление, което твърди, че не е извършил. В затвора създава силни приятелства и не губи надежда. Години наред подготвя нещо, което никой не подозира. Кой е този филм, който аз съм гледал минимум 10 пъти? Не е Титаник, него съм го гледал по-малко, но специално този филм съм го гледал много пъти. Един от моите фаворити. Кой е филмът? Очаквам вашите отговори до 3 следобед на телефон 068 60 43 43. Нямаме допълнителни импулси, ако евентуално се чудите дали имаме такива. Нямаме. Нормален телефон. Другия вариант е съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Там пишете. Виждам, че вече го правите. Между другото имам 1, 2, 3, 4, 5 отговор. Верен получавам. Много сте бързи днес. Няма да казвам кой е дал верен отговор, за да не подсказвам на колегите му, понеже знам, че в колективите в момента умувате кой е филма и си подсказвате. Слушаме музика тук. Припомням, че днес ни очаква много горещ ден. Трябва да пиете повече течности и да избягвате алкохола. Водата си е най-добрата течност, която помага в жегите. Чейо!

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра. Преди да ви напомня, че днес ще бъде много горещо, с актуални данни за времето, покани за вас. Първо за днес в Ловеч, в салона на читалище наука, 1870 година, от 18 часа ще има концерт на Разградска филхармония заедно с Теодосий Спасов, а от 19 часа на камерната сцена на Драматичния театър в Ловеч може да гледате театралната постановка «Малката книжарница», едно интересно, забавно представление на режисьора Кристияна Бояджиева. А от сайта ни zetramedia.com може да разберете какви са културните прояви на територията на община Троян. Те са няколко в следващите дни. На 1 юли от 11 часа в Природонаучния музей в село Черни 8 ще бъде открита нова експозиция. Същия ден от 18 часа в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Орешак ще бъде представена изложбата, озаглавена На тяхно място, на Владимир Карамазов. Той също би трябвало да присъства там. На 4 юли отново в Националното изложение в Орешак ще бъде открита аудиовизуална изложба на тема Къщите и хората, третото издание след успешната премиера в София през 2025 година. А от 2 юли ще може да разглеждате и новите зали на Историческия музей в Ловеч. 7 нови зали, модерни, историята показана по модерен начин, 7 зали. Залите се намират в Младежкия дом в квартал Вароша. Входът е от към художествената галерия. Официалното откриване ще бъде утре на 1, но от 2 нататък жителите и гостите на Ловеч ще могат да разгледат новите зали. Аз вече погледнах, много е интересно, така че от 2 нататък всички ще могат да разгледат новите зали на Историческия музей в Ловеч. И още нещо предстоящо в аванс, за него ще ви разкажем по-подробно в следващите дни. На 6 юли в центъра на Ловеч ще бъде открита изложбата «Поправи земята». Експозицията ще бъде подредена между сградата на Общината и Съдебната палата. Официалното откриване ще бъде в 17 часа на 6 юли. Изложбата вече беше в Русе, Габрово, Велико Търново и Пловдив. Повече за изложбата може да прочетете още сега на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса в страната, в Ловеч максимално 37.
0: Синоптична прогноза.
1: Слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса в страната, в Ловеч максимално 37 градуса и Пловдив очакваме

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Вие сте с Радио Зетра. Поредната актуална информация сега. Съвет за реформи в туризма ще проведе първото си заседание днес. То ще бъде в гранитна зала на Министерския съвет от 3 следобед. Заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни и работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. В събитието са поканени да участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на държавни институции и туристическия бранш. Ако бяха ме поканили на този съвет за реформи в туризма, щях да им кажа, че ако имат читав персонал туристическите обекти по Черноморието и ако не са така високи цените, туристи ще има. Просто на много места няма персонал, не искат да работят хората, не защото не им се работи, а защото не им се работи за жълти стотинки. Бях говорил преди време с човек, който имаше заведение или има, не знам, заведение на морето и казва, че дава малка заплата, защото сервитьорите взимали бакшиши, което едното няма общо с другото. Бакшиша се е бакшиш, може и да го има, може и да го няма. Заплатата трябва да бъде коректна, добра, за да има работници не само по морето, разбира се. Много работодатели казват, няма хора за работа, ами няма, защото са малки заплатите. Няма как за малко пари някой да ти работи, а ти да караш скъпи коли, например. И още една информация. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. Ако са ви хартисали левчета, днес е последният ден, в който безплатно може да ги обмените в търговските банки или пощите. Безплатно от утре ще може да обмените, ако имате закътани левове, безплатно само в Българска народна банка. Български пощи от утре въвеждат следната такса за суми до 1000 лева. Таксата е 6 евро. До 3000 лева таксата е 7,20 евро. До 6000 лева 8,80 евро. И до 10 000 лева таксата е 10 евро. Това е таксата на Български пощи. А банките дали ще въведат таксите, първо ще разберем. Всяка банка може да реши сама дали да има такава такса или пък да няма. Днес е последният ден за безплатно обръщане на левове в евро в търговските банки. И още една информация имах, само да си я намеря, но не мога да намеря. За беклемето имаше някакви ограничения. Извършва се фрезоване на асфалт в района на беклемето. Ако ще пътувате през Троянския проход, бъдете внимателни, осигурете си повече време за пътуване, защото на моменти движението се спира на различни участъци. Пак казвам, в района на беклемето се реже асфалт, така казано по-просто. Фрезоване на асфалт. Явно ще асфалтират, има нужда, не е лошо.
0: Синоптична прогноза.
1: Горещо ще бъде, а в следобедните часове в Западна и Централна Северна България ще привали и пригърми. Температури до 39 градуса на места в страната, в Ловеч 37 ще бъде, 34 ще бъде в София, 37 в Пловдив, 31 във Варна, в Бургас 29 градуса. Обичам да споменавам температурата на морската вода 24-26 градуса, вълнение на морето 1-2 бала. Следващите дни ще има леко захлаждане, утре температури 30 до 35 градуса, утре в цялата страна ще превали и прегърми.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В разгара на летния сезон се въвеждат временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути. Заради полагане на маркировка, днес се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на магистрала Струма между 72-я и 73-я километър. Трафикът преминава в изпреварващата лента. През тази седмица тече и ремонт на пътя обзор Слънчев бряг, съобщават от пътната агенция. До четвъртък в часовете между 20 и 7 сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишена безопасност на движението. Горещата вълна в България продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време днес. В сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите ще достигнат 40 градуса. В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Опасно топло време днес. В сила са жълти кодове за цялата страна. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В Ловеч около 37. В следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат. В четвъртък максималните ще бъдат до 33 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започва новата дигитална рекламна кампания на Министерството на туризма «Елате и се насладете на прекрасния климат в България». Тя ще се реализира чрез платформите Google и Meta и ще достигне до милиони потенциални туристи на ключови европейски пазари, като Франция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Обединеното кралство, Турция, Полша, Чехия и Словакия. В условията на все по-чести и продължителни горещи вълни в Европа, България предлага възможност за комфортна лятна почивка, съчетаваща по-прохладен климат, красива природа и богато разнообразие от туристически преживявания. Кампанията акцентира върху конкурентните предимства на страната ни, морски и планински ваканции, балнео и спа туризъм, културни маршрути, активен отдих сред природата и автентична българска кухня.
0: Синоптична прогноза.
1: Опасно топло време днес. Сила с жълти кодове за цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В Ловеч около 37. В следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще бъдат до 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новият координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна работа. Новият орган има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Начело на съвета застава вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, а в състава му участват още 9 министри.
0: Синоптична прогноза.
1: Опасно топло време днес. Сила са жълти кодове за цялата страна. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В Ловеч около 37. В следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат. В четвъртък максималните ще бъдат до 33 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: В разгара на летния сезон се въвеждат временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути. Заради полагане на маркировка, днес се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на магистрала Струма между 72-я и 73-я километър. Трафикът преминава в изпреварващата лента. През тази седмица тече и ремонт на пътя обзор Слънчев бряг, съобщават от пътната агенция. До четвъртък в часовете между 20 и 7 сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишена безопасност на движението. Горещата вълна в България продължава. Синоптиците предупреждават за опасно топло време днес. В сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите ще достигнат 40 градуса. В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора. Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но след 30 юни могат да налагат такси за това. Някои от банките вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В БНБ услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. От 1 юли български пощи въвежда такса за обмяната на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да обменим максимум от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. По последни данни, Централната банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите и остават над 2 милиарда лева. Новият координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна работа. Новият орган има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Начело на съвета застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, а в състава му участват още 9 министри. Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 година до днес. Той ще отправи искането към началника на службата, генерал-майор Емил Тонев, по реда на закона за достъп до обществена информация. В прессъобщение се посочва, че информацията ще отговори на големи обществен и медиен интерес по темата. От ДПС съобщиха, че охраната на Пеевски за 10 месеца през 2025 година е струвала на държавата над 220 000 лева. Пожароопасният сезон започна. Една искра е достатъчна, за да унищожи гора, дом или човешки живот. Забранено е паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от граници на горски територии и на по-малко от 50 метра от житни посеви. Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци не трябва да става чрез изгаряне. Задимяването по пътните артерии също създава реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия. В жътвената кампания, която също започва, се използва за земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед. Забранява се жътвата при екстремно високи температури и силен вятър, напомнят още огнеборците. Започва новата дигитална рекламна кампания на Министерството на туризма «Елате и се насладете на прекрасния климат в България». Тя ще се реализира чрез платформите Google и Meta и ще достигне до милиони потенциални туристи на ключови европейски пазари, като Франция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Обединеното кралство, Турция, Полша, Чехия и Словакия. В условията на все по-чести и продължителни горещи вълни в Европа, България предлага възможност за комфортна лятна почивка, съчетаваща по-прохладен климат, красива природа и богато разнообразие от туристически преживявания. Кампанията акцентира върху конкурентните предимства на страната ни, морски и планински ваканции, балнео и спа туризъм, културни маршрути, активен отдих сред природата и автентична българска кухня. Световното първенство по футбол продължава да поднася изненади, след като само в рамките на няколко часа два от традиционните фаворити, Германия и Нидерландия, напуснаха турнира още на 16-ти на финалите. Парагвай и Марокко пък си осигуриха място сред най-добрите. Най-големият шок дойде от отпадането на Германия. Бундестимът не успя да преодолее Парагвай, а по подобен драматичен сценарий и Марокко сложи край на надеждите на Нидерландия. Горещата вълна, обхванала Западна Европа, се премества на изток. Части от Централна, Източна и Южна Европа регистрираха опасно високи температури. Температурата в Будапеща надхвърля 40 градуса. В Словакия беше поставен нов рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Червен код за екстремни горещини е в сила днес в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. Властите призоваха хората да останат по домовете си в най-горещите часове.
0: Синоптична прогноза.
1: Опасно топло време днес, в сила са жълти кодове за цялата страна. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в Ловеч около 37. В следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат. В четвъртък максималните ще бъдат до 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Сетра. Сега от

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Най-ниските температури през юли у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите между 38 и 43. Това съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. Юли ще започне с горещо време и максимални температури до 37 градуса. Впоследствие, под влияние на преминаващ студен фронт, те ще се понижат и през повечето дни до края на първото десетдневие ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. През повечето дни от второто и третото десетдневие на юли времето ще е слънчево и горещо. Вероятността за преминаване на слаби атмосферни смущения има към 16, 23 и 30 юли, когато на места ще превали и прегърми.
0: Синоптична прогноза.
1: Опасно топло време днес, в сила са жълти кодове за цялата страна. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в Ловеч около 37. В следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат. В четвъртък максималните ще бъдат до 33 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 евроцента. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността е през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения. Проучването за цените най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3-8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата «Кошница с грижа», посочи Иванова. По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и други. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът. Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В сряда ще са бавно в Северна България и планините, в четвъртък и петък в цялата страна, а в събота в Централна и Източна България. Дневните температури ще се понижат, температурата в Ловеч утре ще бъде 32 градуса, в София 30.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Със заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. Участват експерти от областната администрация, басейнова дирекция, Дунавски район, регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областно пътно управление, регионалната дирекция по горите. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Вече е проверена река 8 на територията на община Ловеч. В местността Камен Рит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки от подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Камен Рит, където миналата година е имало сечище на община Ловеч и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава при следващо прииждане на вода опасност да тръгне висока вълна. В района на село Александрово продължава ерозирането на прекъснатата преди години дига около 10-12 метра и при високо ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на свлачищни процеси по брега. Проверките продължават, като се извършват в извън урбанизираните територии. След изготвяне на доклада ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда ще са главно в Северна България и планините, в четвъртък и петък в цялата страна, а в събота в Централна и Източна България. Дневните температури ще се понижат, температурата в Ловеч утре ще бъде 32 градуса, в София 30.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев откри първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. В рамките на заседанието членове на съвета съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие обсъдиха ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Ето какво каза Радев по време на заседанието.
2: Защо правим този съвет? Защото през последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин. Чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари. Но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта. Защото за това трябва експертиза, но трябва и много, много работа и усилия. Резултатът го знаем. Понижаване на конкурентоспособността и производителността на българската икономика, инфлация, дългова спирала, висок дефицит и много важно, липса на необходимата среда, институционална, за развитие на българския бизнес и демотивация на бизнеса. Затова още в нашата предизборна програма ние очертахме ясни приоритети. Постигане на висок, устойчив икономически ръст чрез агресивно привличане на инвестиции, подкрепа на българският бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентността и производителността и най-важното – подобряване на бизнес средата и на инвестиционният климат, за да постигнем всъщност най-важното – отключването на инициативата и предприемчивостта на всички икономически играчи. За постигане на тези важни цели ние неотклонно следваме записаното в нашата програма. По най-експедитивният начин ние променихме законът за насърчаване на инвестициите в рамките на 52-то Народно събрание и вече имаме архитектурата за консолидация на всички инвестиционни политики. Имаме централно координационно звено на ниво Министерски съвет. Втората важна стъпка, която започваме днес, това е действие за намаляване на административната тежест. Не случайно тук са събрани толкова много министри, народни представители, представители на агенции, на българския бизнес, за да тръгнем по този важен път. Всъщност това е ключов елемент от административната реформа.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда ще забавно в Северна България и планините, в четвъртък и петък в цялата страна, а в събота в Централна и Източна България. Дневните температури ще се понижат, температурата в Ловеч утре ще бъде 32 градуса, в София 30.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 511 места. Данните са към края на 2025 година, като в сравнение с предходната година местата се увеличават с 5 или 7%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Северозапад. В градовете детските ясли са 11 с 457 места, а селата 3 с 54 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Ловеч е 18,3% при 21,4% средно за страната. Най-високо равнище е регистрирано в община Троян, а най-ниска осигуреност е в община Луковит. Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Ловеч, е 16,5% и е по-нисък от средния за страната. Най-висока стойност на показателя има в община Троян, а най-ниска в община Луковит. Към 31 декември 2025 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 138 медицински и други специалисти.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда ще забавно в Северна България и планините, в четвъртък и петък в цялата страна, а в събота в Централна и Източна България. Дневните температури ще се понижат, температурата в Ловеч утре ще бъде 32 градуса, в София 30.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 евро цента. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността е през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения. Проучването за цените най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3-8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата «Кошница с грижа», посочи Иванова. По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и други. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът. Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. Със заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. Участват експерти от областната администрация, басейнова дирекция, Дунавски район, регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областно пътно управление, регионалната дирекция по горите. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Вече е проверена река 8 на територията на община Ловеч. В местността Камен Рит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки от подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Камен Рит, където миналата година е имало сечище на община Ловеч и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава при следващо прииждане на вода опасност да тръгне висока вълна. В района на село Александрово продължава ерозирането на прекъснатата преди години дига около 10-12 метра и при високо ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на сплачешни процеси по брега. Проверките продължават, като се извършват в извън урбанизираните територии. След изготвяне на доклада ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората. В област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 511 места. Данните са към края на 2025 година, като в сравнение с предходната година местата се увеличават с 5 или с 1%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Северозапад. В градовете детските ясли са 11 с 457 места, а селата 3 с 54 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Ловеч е 18,3% при 21,4% средно за страната. Най-високо равнище е регистрирано в община Троян, а най-ниска осигуреност е в община Луковит. Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Ловеч, е 16,5% и е по-нисък от средния за страната. Най-висока стойност на показателя има в община Троян, а най-ниска в община Луковит. Към 31 декември 2025 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 138 медицински и други специалисти. Областният управител на област Ловеч Пламен Христов организира изнесена приемна в Троян на 6 юли от 16 до 18 часа. В инициативата, която ще се състои в Туристическия информационен център, ще се включат и народните представители от Прогресивна България Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев. Гражданите могат да поставят своите въпроси без предварително записване. Изнесената приемна в Троян е втората от поредицата, обявени от областния управител по общини. Христов ще провежда всеки месец подобна среща с граждани в общинските центрове на областта.
0: синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: нас. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заявиха заместник директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Тико Диков. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество и не е установено микробиологично замърсяване. От регионалната здравна инспекция обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители и други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд преваляване от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: I'm selfish.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: Наближава 16 часа в ефира на Радио Зетра. Трябва да кажа какъв е верният отговор на нашата дневна игра. Сутрин ви задавам въпрос към 9.15, след това очаквам вашите отговори до към 15 часа. И тук е момента да кажа, че филмът, за който ви разказах тази сутрин, се казва Изкуплението Шоушенк. Любим филм. А сега трябва да кажа кой печели дневната награда. Осигурен десерт от сладкарница Фаворит днес получава Василена Борисова. Тя е дала верен отговор през днешния ден на нашата Facebook страница. Василена Борисова печели десерт от Фаворит Ловеч. Василена трябва да дойде до офиса ни, сградата на ОББ, етаж 5, получава талонче, с което получава специален десерт, специална десертна кутия. Утре в 9.15 играта продължава с нов въпрос. Ако се включите и утре в играта, може да спечелите седмична награда, осигурена от парфюмерия Халифа, разбира се, страхотен аромат, летен, свеж аромат може да спечелите. Парфюм е и така с едно участие в играта през седмицата. И утре ще има дневна награда, десерт осигурен от сладкарница Фаворит. Утре в 9.15 от мен Валио Красимиров ще чуете въпрос, така че бъдете сутринта отново около радиото. А след малко тук в студиото на Радио Зетър ще бъде Никола в предаването Ловеч следобед само с регионални теми.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Свикаха извънредно заседание на Общинския съвет. С този анонс поставяме началото на информационно-музикалния блок Ловеч след обед на 30 юни, вторник. Добър ден, госпожи и господа! В четвъртък, 2 юли, ще се проведе заседание на Общинския съвет. То се явява 48-мо поред за настоящия мандат на местната власт и е свикано от председателя Кирил Гумнеров във връзка с упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов АД, което е насрочено за 14 юли. Така че дневният ред на предстоящата сбирка на местния парламент ще бъде само от една точка – въпросното упълномощаване. Заседанието е насрочено за четвъртък от 17 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Непосредствено преди него в 16.45 ще се събере правната комисия на местния парламент, за да се произнесе по въпроса. А днес, както вече ви информирахме, предстои обсъждане на отчета на бюджет 2025. Съгласно законовите разпоредби, председателят на Общинския съвет отправя покана за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2025 година. Обсъждането ще се проведе днес от 17.30 в заседателната зала на Община Ловеч. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Общината и е на разположение на заинтересованите в Центъра за услуги и информация на гражданите. За допълнителна информация, справки и въпроси, тези, които проявяват интерес, могат да позвонят на телефон 068 688 216. Бърз поглед сочи, че общата сума на приходите, съответно тази на извършените разходи по бюджета на Община Ловеч за 2025 година, възлиза на 90 279 062 лева или изпълнението е малко над 89% спрямо уточнения план към отчетния период в размер на 101 134 402 лева. След малко подробности и по други ловешки теми, останете с нас, сега музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни във вторник следобед продължава сега с информацията, че с заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. В нея участват експерти от областната администрация, регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, регионалната дирекция по горите, басейнова дирекция Дунавски район и регионалната инспекция по околната среда и водите Племен, в чийто териториален обхват влиза и Ловешкия регион. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Вчера бе проверена река 8 на територията на община Ловеч в района на селата Сливек, Абланица, Деветаки и Александрово. В местността Каменрит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки на подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Каменрит, където миналата година е имало сечище и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава опасност при следващо прииждане на вода да тръгне висока вълна. В района на Александрово пък продължава ерозирането на прекъсната преди години дига около 10-12 метра и при високото ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на свлачищни процеси по брега. Разпоредената проверка продължава, като днес се инспектират реките Бели и Черни 8, а утре е ред на река Вит в района на селата Глен, Дърманци и Торос и местността Боаза и реките Бели и Черни Вит. Проверките се извършват в извън урбанизираните територии. След изготвяне на доклада за тях ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората, съобщава пресцентърът на областна администрация.

0: Ловеч след обед.
1: Следващата информация в предаването е за успешни творчески изяви на представители на Ловеч на интересно събитие край морето. В град Китен се проведе 17-то издание на традиционния конкурс за артистични изяви на хора с увреждания, в който взеха участие представители на домове, защитени жилища и центрове от семеен тип от цялата страна. Ловешкият отбор, представен от Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Вяра, впечатли журито и публиката с адаптирания мюзикъл Травиата. В главните роли влязоха потребителите на социалната услуга Аксибер Зъмбов, Елена Стефанова и Бинка Христова. Представлението бе изнесено съвместно с потребители на Центъра за настаняване на деца Слънце, град Каспичан. Спектакълът предостави авторския прочит на най-известната опера на всички времена, класиката на Джузепе Верди, с адаптиран текст по либретото на едноименното произведение. Освен първото място в класацията на журито и публиката, представителите на Ловеч спечелиха още 8 награди в различни категории, като управителят на социалната услуга Даниел Лазаров бе отличен с награда за изготвяне на артистична програма. В деня след провеждането на конкурса той взе участие и в тематичен въркшоп, насочен към предизвикателствата и креативните решения при изготвянето на арт-терапевтични програми за хора с увреждания, където Лазаров сподели натрупания си опит по темата. Информацията е на прес-центъра на община Ловеч. Скъп гост пък посрещнаха в Йоглав. Детективът на доброто Георги Ненов посети селото и се срещна с екипа на местното народно читалище Пробуда 1926 година и участниците в проекта Живее активно на село, проба и стрит фитнес, който е подкрепен от социално отговорна инициатива на голяма търговска верига. Проектът има за цел да насърчи активния и здравословен начин на живот в малката общност, чрез изграждане на достъпна база за масов спорт на открито. След Варна и Враца, Ловешкото село бе третата спирка от тази годишната обиколка на Георги Ненов. Чрез срещите си с хората, които стоят зад проектите, той разказва вдъхновяващи истории от реалния живот и насочва вниманието към положителните примери в местните общности. Зад инициативата на читалището в Йоглав стои стремежът за поощряване на здравословните навици на хората в района и създаване на привлекателни условия за спорт на открито. Проектът предвижда закупуването и монтирането на комбиниран стрит-фитнес уред в местния парк, който да допълни съществуващата инфраструктура и да обхване нуждите на всички поколения – от младежите до по-възрастните жители. Основен акцент в начинанието се поставя върху силното гражданско участие и затова за целта е сформирана инициативна група «Активно село», която ще организира доброволчески акции, спортни състезания, утринна гимнастика и образователни работилници за здравословно хранене. Чрез тези споделени дейности, местната общност си поставя за цел преодоляване на социалната изолация, превенция на зависимостите сред младите хора и създаване на устойчив модел за солидарност.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ловеч. Следобед.
1: В очакване на първото юлско утро на 2026-та, което е възможно да посрещнем и с дъжд, сега напомнянето, че за днес е в сила жълт предупредителен код за горещо време. С поглед към културния афиш, пък е анонсът, че днес предстои концерт на Разградската филхармония, професор Димитър Ненов и Теодосий Спасов. Той ще бъде представен от 18 часа в залата на Ловчанско читалище «Наука 1870». От 19 часа пък на камерна сцена на драматичен театър Ловеч ще се играе постановката «Малката книжарница». Режисурата и драматургията са на Кристиана Бояджиева. А на финала на предаването – информация за предстоящи търгове. На 14 юли тази година в заседателната зала на община Ловеч ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства общинска собственост, както следва. От 11 часа публичен търг номер 1 за продажба на товарен автомобил Citroën Berlingo, като началната тръжна цена е 140 евро без ДДС, а депозитната вноска за участие 100 евро. От 11.30 публичен търг номер 2 за продажба на лек автомобил Volkswagen Transporter. Началната тръжна цена е 270 евро без ДДС, а депозитната вноска за участие 100 евро. От 13 часа публичен търг номер 3 за продажба на лек автомобил Mercedes 308D с начална тръжна цена 190 евро без ДДС и депозитна вноска за участие 100 евро. От 13.30 публичен търг за продажба на специален автомобил противопожарен IFA B50, като началната тръжна цена е 500 евро без ДДС, а депозитната вноска за участие 200 евро. От 14 часа публичен търг за продажба на лек автомобил марка Cherokee Jeep с начална тръжна цена 180 евро без ДДС и депозитна вноска за участие 100 евро. От 14.30 публичен търг за продажба на автомобил УАЗ 452. Начална тръжна цена 190 евро без ДДС и депозитна вноска за участие 100 евро. От 15 часа публичен търг номер 7 за продажба на автомобил Opel Astra с начална тръжна цена 120 евро без ДДС и депозитна вноска за участие 100 евро. От 15.30 публичен търг номер 8 за продажба на автомобил IFA B50L. Начална тръжна цена 500 евро без ДДС и депозитна вноска за участие 200 евро. И от 16 часа на 14 юли публичен търг за продажба на автомобил Volkswagen Transporter с начална тръжна цена 240 евро без ДДС и депозитна вноска за участие 100 евро. Моторните превозни средства са спрени от движение и се продават в състоянието, в което се намират към момента на провеждане на публичните търгове. За скрити липси и повреди продавачът не носи отговорност. Подробности в тръжната документация, която е на цена 36 евро с включен ДДС и се закупува от касата в Центъра за административно обслужване в община Ловеч. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в съответния публичен търг е до 16 часа на 13 юли. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на мобилен телефон 0884 704 042 или да отидат на място в стая 331 в сградата на община Ловеч.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Саутино.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Правителството с редица ударни мерки, свързани с овладяване на кризата с горивата в България в полза на българските граждани. Направена е първата стъпка към намиране на извънсъдебно решение с Литаско, съобщи вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет след среща на представители на ръководствата на Литаско, член на групата Лукойл и акционер в подразделенията на Лукойл Нефтохим Бургас. Направена е първата стъпка към намиране на извънсъдебно решение с Литаско, съобщи вице-премиерът. В рамките на срещата е договорено Литаско да оттегли веднага и забраната Лукойл Нефтохим Бургас да търгува петрол от регистрирани в Швейцария фирми. Информацията беше потвърдена от Инна Дари, вице-президент на Лукойл Интернешнъл, която заяви, че това е първата конструктивна среща с представители на българското правителство. Двете страни подкрепиха продължаване на диалога за решаване на всички открити въпроси, като предстоят нови срещи. Политическото напрежение между ГЕРБ и вътрешния министър Иван Демерджиев ескалира, след като от партията обявиха, че ще го съдят за клевета. Повод станаха твърденията му, че за дружествата за доставка на мантинели прозира фигурата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Първо, вътрешният министър Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който е вътрешен министър, трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения, заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Къщата на актьора Борис Луканов в Ловеч, разположена в квартал Вароша, ще бъде домакин на първата от поредицата тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарда и Драматичния театър. Събитието ще се състои на 3 юли от 20 часа, съобщи за зетър актьорът Георги Грозев. То ще пренесе гостите в блясъка на 20-те години на миналия век, епоха на стил, музика и незабравими срещи. Вдъхновението идва от великият Гетсби, а организаторите насърчават посетителите да се включат с облекло в стила на епохата. Вечерта включва Welcome Drink, кетеринг и музика на живо. Кувертът е 20 евро, като част от средствата ще бъдат насочени към поддръжката и съхраняването на емблематичната сграда, която отваря нова страница в културния живот на града. Инициативата поставя началото на поредица от културни вечери в къщата на Борис Луканов, която да се развива като място за изкуство, срещи и творчески инициативи. На 4 юли в курортното село Рибарица, местността Костина, ще се проведе 14-то издание на Трабант Фест Тетевен. Събитието събира почитатели на култовата марка автомобили и съчетава спортни надпревари с почет към историята. Откриването е от 10 часа. На 6 юли жителите и гостите на Ловеч ще имат възможност да разгледат изложбата с фотографии на екологична тематика „Поправи земята“. Официалното откриване ще се състои на 6 юли от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в зоната между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. „Поправи земята“ е призив за осъзнатост и действие. Напомняне, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. След откриването на изложбата ще се проведе и Академия по устойчивост чрез повторна употреба.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев откри първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. В рамките на заседанието членове на съвета съвместно с делегации от Европейската банка за възстановяване и развитие обсъдиха ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Ето какво каза Радев по време на заседанието.
2: Защо правим този съвет? Защото през последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин. Чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари. Но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта. Защото за това трябва експертиза, но трябва и много, много работа и усилия. Резултатът го знаем. Понижаване на конкурентоспособността и производителността на българската икономика, инфлация, дългова спирала, висок дефицит и много важно, липса на необходимата среда, институционална, за развитие на българския бизнес и демотивация на бизнеса. Затова още в нашата предизборна програма ние очертахме ясни приоритети. Постигане на висок, устойчив икономически ръст чрез агресивно привличане на инвестиции, подкрепа на българския бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентността и производителността и най-важното – подобряване на бизнес средата и на инвестиционният климат, за да постигнем всъщност най-важното – отключването на инициативата и предприемчивостта на всички икономически играчи. За постигане на тези важни цели ние неотклонно следваме записаното в нашата програма. По най-експедитивният начин ние променихме законът за насърчаване на инвестициите в рамките на 52-то Народно събрание и вече имаме архитектурата за консолидация на всички инвестиционни политики. Имаме централно координационно звено на ниво Министерски съвет. Втората важна стъпка, която започваме днес, това е действие за намаляване на административната тежест. Не случайно тук са събрани толкова много министри, народни представители, представители на агенции, на българския бизнес, за да тръгнем по този важен път. Всъщност това е ключов елемент от административната реформа.
1: Думи на премиера Румен Радев. Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро и 82 евроцента. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността е през май. Това съобщи на пресконференция в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения. Проучването за цените най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3-8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата Кошница с грижа, посочи Иванова. По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и други. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът. Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заявиха заместник директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество и не е установено микробиологично замърсяване. От регионалната здравна инспекция обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители и други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Със заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. Участват експерти от областната администрация, басейнова дирекция, Дунавски район, регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областно пътно управление, регионалната дирекция по горите. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Вече е проверена река 8 на територията на община Ловеч. В местността Каменерит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки от подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Каменерит, където миналата година е имало сечище на община Ловеч и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава при следващо прииждане на вода опасност да тръгне висока вълна. В района на село Александрово продължава ерозирането на прекъснатата преди години дига около 10-12 метра и при високо ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на сплачешни процеси по брега. Проверките продължават, като се извършват в извън урбанизираните територии. След изготвяне на доклада ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората. В област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 511 места. Данните са към края на 2025 година, като в сравнение с предходната година местата се увеличават с 5 или 7%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Северозапад. В градовете детските ясли са 11 с 457 места, а селата 3 с 54 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Ловеч е 18,3% при 21,4% средно за страната. Най-високо равнище е регистрирано в община Троян, а най-ниска осигуреност е в община Луковит. Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Ловеч е 16,5% и е по-нисък от средния за страната. Най-висока стойност на показателя има в община Троян, а най-ниска в община Луковит. Към 31 декември 2025 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 138 медицински и други специалисти.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 31 градуса.
3: Бао! Мяо! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Новият координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна работа. Новият орган има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Начело на съвета застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, а в състава му участват още 9 министри. Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 година до днес. Той ще отправи искането към началника на службата, генерал-майор Емил Тонев, по реда на закона за достъп до обществена информация. В прессъобщение се посочва, че информацията ще отговори на големи обществен и медиен интерес по темата. От ДПС съобщиха, че охраната на Пеевски за 10 месеца през 2025 година е струвала на държавата над 220 000 лева. Пожароопасният сезон започна. Една искра е достатъчна, за да унищожи гора, дом или човешки живот. Забранено е паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от граници на горски територии и на по-малко от 50 метра от житни посеви. Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци не трябва да става чрез изгаряне. Задимяването по пътните артерии също създава реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия. В жътвената кампания, която също започва, се използва за меделска техника, която е преминала годишен технически преглед. Забранява се жътвата при екстремно високи температури и силен вятър, напомнят още огнеборците. Започва новата дигитална рекламна кампания на Министерството на туризма «Елате и се насладете на прекрасния климат в България». Тя ще се реализира чрез платформите Google и Meta и ще достигне до милиони потенциални туристи на ключови европейски пазари, като Франция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Обединеното кралство, Турция, Полша, Чехия и Словакия. В условията на все по-чести и продължителни горещи вълни в Европа, България предлага възможност за комфортна лятна почивка, съчетаваща по-прохладен климат, красива природа и богато разнообразие от туристически преживявания. Кампанията акцентира върху конкурентните предимства на страната ни, морски и планински ваканции, балнео и спа туризъм, културни маршрути, активен отдих сред природата и автентична българска кухня. Световното първенство по футбол продължава да поднася изненади, след като само в рамките на няколко часа два от традиционните фаворити, Германия и Нидерландия, напуснаха турнира още на 16-ти на финалите. Парагвай и Марокко пък си осигуриха място сред най-добрите. Най-големият шок дойде от отпадането на Германия. Бундестимът не успя да преодолее Парагвай, а по подобен драматичен сценарий и Марокко сложи край на надеждите на Нидерландия. Най-ниските температури през юли у нас ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите между 38 и 43. Това съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. Юли ще започне с горещо време и максимални температури до 37 градуса. Впоследствие, под влияние на преминаващ студен фронт, те ще се понижат и през повечето дни до края на първото десетдневие ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. През повечето дни от второто и третото десетдневие на юли времето ще е слънчево и горещо. Вероятността за преминаване на слаби атмосферни смущения има към 16, 23 и 30 юли, когато на места ще превали и прегърми. В следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще бъдат до 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.